0: 5 5 5 9 5 9 4 7 4 7
1: Wo bompa ye na yako wo betu aba line ni so yawa da way bisi say atota forest fofo
0: e be yebutu butu butu butu
1: yes wo betu aba line ni so brasu se wo se nyame ma sori
0: yes
1: na ye kreya se mu
0: yes
1: hello
2: hello good evening
1: hello good evening we patch with you baby akase free
2: dada ya fema kwa mi amu meka safi kwa foridu ya okra
1: kwa mi amu kwa foridu ya ok unyamishra upa unyamishra upa enumrede ya mwa kwaba deba asempa 94.7 eni niko
2: enumrede nena nida ameki emu
1: ok
2: kwechi nye medefa
1: unyamishra
2: upa mpa ya mami
1: ewa diye ho
2: upa mpa ya mami mechido mpe
1: uchido mpe
2: eni mpe
1: eni mpe Ozo fuma.
0: Yeah.
1: Papa kwa me se na chidompe. Ene ne fe. Papa. Sane Eurada ya de se gune so.
0: Amen.
1: Amen.
0: So me mo pa mano.
1: Yes.
0: Papa edi ozo edi papa kwa me de show us.
1: Yes.
0: To me bia re ni de se. Jesus so na chidompe mo Jesus dine. Na me sane wo
1: Jesus.
0: Eurada fire se so sun gune so.
1: Amen.
0: Eurada sane ya re me ma on tibio.
1: Yes.
0: One who buy
1: Jesus
0: Christ to di mo. Amen.
1: Amen. Amen.
2: Amen.
1: Namisha papa, Eurade de nsaka.
0: Yes.
1: Si ohwato. Didi eko MBU ewo
2: yisi ni mu. Amen.
1: Ozu betumi afre. Na onso abalai ni so. Ozu betumi afre na ye ne wabo mpaye. Ozu betumi afre na ye kai wo se, Atumota Forest ya wade bia ye ho. Fashe otumi ya wade bia no pa no otwi kosi dumie nu. Bramye mpaye.
3: Ba FM.
1: Bramye ntinya wo bonsam wo bra. Na ye mpaye wo ho no mo. Bra. Mayo mpa yawa debia entina fie

0: bia
1: wo
0: don watch us
1: yes
0: che obi ton afeso a obi ton antwie e kwoda ne bosu
1: yes
0: aso sa bosu na osu mo no so no wo ya mfuso kutu bia wo de
1: obi no no
0: wo fa che no
1: mhm
0: sa obi ya sa de no pache wo de bibia e da che ne passe wo so ya no pa sa pa na so chi sa do kudie no e ka sa gusu se on bo ne man ban ɔmɔ ne ma wo ban ɔsa mɔ ɔno akasa wo ban na ɔtwa akokɔ gu so ɔtwa mogya gu so ɛso ɔyɛmfo so a saa bosom no a ne bɛku no adeɛ no ɔde ahyɛ mpanasɛ ne bɛku no deɛ meya nso sɛ saa deɛ no ɔyɛ a ɔpɛ sɛ ne ba bɛhu ɔpɛ sɛ ne yere bɛhu ɔpɛ sɛ ne ku bɛhu adeɛ no yɛ papa a meka wode
1: sieɔdesieɛdebɔne
0: mebɛtua bible yi meka a mema hwɛ meyere hwɛ ɛmere bi wɔ a menewɔ mu nya yɛtwa hyia wekan we meyɛ de suadeɛ

0: be chia na nemu. Awade na maso.
1: Yes.
2: Agu. Agu.
0: Detractors.
2: Agu.
0: Nelso.
2: Agu.
0: Detractors. What ya be chia na nemu?
2: Agu.
0: Papa nsi, seme ye seme kwa. Na wo bia be chia ma nemu. Me yes me bo brana na wo bia be chama na mu me yes e enema se
3: asemba
0: na wo